0: în exclusivitate pe www.radiofly.ws.
1: Vrei să descarci gratis cele mai noi filme, cea mai nouă muzică? Nimic mai simplu. Intră pe www.radiofly.ws.
2: When maintaining your daily wellness rituals is important to you, the change in routine during the summer can feel daunting.

0: Urban Music Radio.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Cabrinul să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

0: Hey, why do you listen?
1: I like the variety that they play.
2: If we don't play it, that's because you probably don't want to hear it. Only the best variety. All Music Radio.
3: București nu crede în lacrimi, el crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolari. El știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce...

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Und wenn's dann doch mal regnet, schalt ein. Allmusic Radio. 365 Tage. Sommer, Sommer, Sommer, Sommer, Sommer.